0: Unya, kumusta naman ka?
1: Sakit man gihapon na kunti yan, Berto.
0: Mara, parang nagbalik-balik naman ang imong sakit sa imong tiyan.
1: Ambot lang ani, oy.
0: Unsa ka kung ipa-check up ta ka?
1: Dili ko. Madlok ko. Basig unsa unya resulta. Unya, usa pasad. Watay kwarta para ibayad sa check up. Palitin nila ko balik at tong tambalbi nga imong gipalit na ako pag last kay naulian raman ko adto human akong inom.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Yani. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Ang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
0: Ako ang iskwadro.

0: Giati man gina ni mugmaayo kining kwarto sa atong amahan. Mahimong muson.
1: Balik kang imong asawa.
0: Aron ako siyang mapatay. Mao ba ang gusto ni mong may tawo, Kuya Hans?
1: Imo siyang asawa?
0: Kamo ang nagpugos na mahimo na ko siyang asawa.
1: May kagawasan kang musupak, Kent. Pero wa ni mo bata.
0: Wa ko'y kagawasan sa gusto niyong may tabo, Kuya. Nalimot ka? Sukad pa sa pagkabata na ikaw ang akong gisunod. Tungkol kay maokili ang gusto ni Papa ng akong buhaton. Mutahod ko rin mo. Wa ko'y tingog ining baya, Kuya. Wa ko'y tingog sa tanang lugar ng ipanag-iya sa atong aman. O nakita gini mo kung unsa ang resulta sa tanang butang ng imong ipabuhat ako. Akong kagulanan. O garon, mangutana ko rin mo. Wa bagod ko'y bisan gamay na lang na luna diha sa imong kasing-kasing. Isip igsuon sa kawas. Wa gyud kay pagbati alang nako nga igsuon bisan kamay.
1: Sa adlaw nga gidda ka sa imong inahan sa bahay. Mo ang adlaw nga mangit-ngit ang akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Bag-o pang gilubong ang akong inahan. Pero gidda ka na ni Papa. Wa ko makasabot sa akong gibati. Pero usa rin na sa akong nahuna. Kaagaw ko ikaw sa gugma sa akong amahan.
0: O gusto kang pasakitan ko. Aron makuhaan ang imong kay ubos ni Papa. Mao ba? Ako ang gipabayad nimo sa saha sa tong amahan sa imong inahan pinaagi sa pag-ilog sa nanako.
1: Ug mao ka na ang angay ng mahitabo.
0: Nga naman, Kuya. Ha? Sa baday nako nga natawo ko ining kalibutan na? Hmm? Sa ba nako kung nagbinahalay si Mama ug si Papa?
1: Dako kini sa tungod kay kabit sa akong amahan ang imong inahan!
0: Kung bunga man ko sa magpakasa! Dili pagyapon ka makalimod na usara ang atong amahan! Pusa! Sa musugot ka sa di, kuniktado ta sa usap-usa. Pero ayaw ko malaka. Mawa na ko sa magkinabuhi. Gusto mong angkunon ang tanang ako, di ba? Pwes! Ako nang ihatag mo. Pero gawas lang kang ayesa.
1: Hayon sa ayesa!
0: O, kumibaw. Pero dili ko muhunong hangtod nga makit-anak ko siya.
1: Minyo ka rakin!
0: Minyo? Ako, minyo! Nailad ko ninyo ni Claire! Arong mapiso ko sa minyoon! Pero sugihan na ka, kuya! Muling kawas ko ining impyerno kong kinabuhi! Panahon na nga magbubuwag ta! Kuya Hans!
1: Kent! Balik na rin! Kent! Ikaw ang sad-anan ng tanan pa! Ikaw!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay, Hans.
3: Dong. Ay, kay hanglang pa sa loon mo ang imong amahan. Aro magmalinawon ka na.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
2: YHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ato karon pag-isay ra dela ka usa panahon sa mosunod pang taknagikan karon weather specialist Manny Jan agbay sa pag-asa magtan. Sir Manny Jan, mayong hapon unsay latest ato ang panahon?
4: Yes, maayong hapon sa Maida og sa mga tigpaminaw. Mao kon nato ang latest weather update para karong hapon na. As of 3 p.m. ganiha, ang latest nga location sa itong bantayan nga low pressure area nga nasa Lutapar ay anaanak ni sa 850 km east of extreme northern Luzon. Kini nga low pressure area na ni sa kunsyansa nga may mong usa ka bagyo. Once nga may mong siyang bagyo, pangalan ni siya o bagyong Pilandok, and yung forecast track ani pa doon din sa may Taiwan, less likely kaya po niyang landfall scenario pero enhance ni niya kining ato ang hangin habagat o southwest monsoon nga mo yun magdalag mga pag-ulan dito sa dakong bahay sa Luzon o sa western section sa Visayas. Samtang din sa Metro Cebu o sa tibok central Visayas, makas natin rata o generally for weather condition, mayo itong tempos panahon pero nag-ibig chance sa mga kalit-kalit ng mga pag-ulan o mga isolated ng mga thunderstorms, gumikan aning mga localized na mga thunderstorms. In terms sa hangin o karigatan, ang tibok central Visayas, makas natin o hinay nga ito sa kasarangan nga hangin gikan sa bagatan ngadto sa bagatan kasadpan hindi nabalud sa tung kargatan hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod dinhi sa Subo atong dagat mo tao muna karong alas miunas kini alas 5:36 sa hapon mo taob alas 5 alas 11:54 karong gabi temperatura karong adlaw 27 ngadto na sa 33 degrees Celsius sunset nato karong alas 5:56 sa hapon ug mo lang kana to guys with the update kini si Panija nagbayad na ing hapon sa trato.
3: Diyan salamat, weather specialist Manny Jan, nagbay sa pag-asa magtan.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: At oras alas 5:39 sa kahapon ng mga kasama, karong panahon ay importante kayo ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa labok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani ana EXL all-in-one skincare oil aron madalog tabang ang tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL all-in-one skincare oil ha dili kini basta skincare massage oil ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga

At oras sila 5:46 sa kahaponon. Ipatuman na usab sa Visayas Grid ang red alert o yellow alert status. Karong adlaw, nagsugod ang red alert sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Samtang yellow alert alas 2 hangtod sa alas 5 sa hapon, ingon man alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi. Kini ipahibaw sa NGCP.

Atong oras sa 5:48 na pasidunggan sa pamantasan ng lungsod ng Manila kon PLM og honorary degree si Presidente Bongbong Marcos Jr. isay pag-ila sa iyahang nahimong contribution sa serbisyo sa nasod. Liwaton sa Presidente ang maong pasidungog isip guest of honor sa 58 nga commencement exercise sa PLM karong adlaw. Samtang itambagal usab ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang defense team nga pahinumduman si Vice Presidente Sara Duterte nga musunod kini sa labing uwahing desisyon kabahin sa hugot nga pagsunod sa sub judice rule. Samtang formal nang gidawat sa Philippine Air Force kon PAF ang pito ka bag-ong mga unit sa SBOI Black Hawk helicopters nga ginama sa Polish company nga PZL milik kagahapong adlaw. Amoong naasoing bag-ong deliver nga helicopters giumol sa 32 ka units ubos sa Horizon 2 sa Armed Forces of the Philippines kon AFP Modernization Program. Atong oras, alas 5:50 na sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP Sumbonganan, ato lang pong hatagan og update ato mga sukintig paminaw kamudiha. Labi na sa ato ang natabangan, ato yung tawag usa ka minor de edad nga bata nga giingong gipatay sa iyahara usab nga stepfather sa iyahang ama-ama diha sa Mingganilia, Cebu. Gumikan kay sa panawagan sa atong station manager sa DYHP Attorney Rufil Fernandez Banyog. Atong sa Straight to the Point program kagahapong adlaw sa dihang girespondihan sa DYHP ug IFM News Team ang maong alarma labi na sa pagtaho sa kapulisan nga dunay nahitabo nga krimen diha sa Mingganilia, Cebu. Una nga gisusi usab gisubay sa DYHP ug IFM team ang maong balita aron sa dugang pakisayod ingon man sa pag follow up sa investigasyon sa kapolisan alang sa hustisya sa namatay ug sa nagbangutan nga pamilya. Usa karong adlaw mga kasama human sa panawagan kagahapon at all sa Straight to the Point program nakatigom ang DYHP ug IFM og 50 mil pesos nga hinabang ngadto sa 14 anyos nga batang lalaki sa nahibiling pamilya in town niini. Ang mao nga 14 anyos nga batang lalaki gituho ang gipatay sa iyahang ama-ama sa sitio Candato, Porok, Adara, Barangay Gendaruhan, lungsod sa Mingganilia. Miniagi pod ni Radyoman Jane Galliardo kasama ni Jesse Sumampong human nakatigom ang DYHP. Agikan sa mga viewers and listeners sa DYHP ug IFM, pinagisab sa tulumanon Straight to the Point, gihatod na ka ganina. Pinagisab ni kasamang Paul Lauro ug kasama ni Jane Galliardo, niya taliwa sa kasubo ug kasakit na bati ni Emily Bedro ang inahan sa biktima. Pasalamaton gihapon kini sa tanang mga tao nga nitabang, labi na gyud sa DYHP ug IFM nga nahimong taytayan. Sa maong dakong tabang, ngadto silang dakong panginhanglan. Maliwa silang kakabos mga manggali nga nagpabuan ang inahan. Aron na dunay income, apan maoy gidangata na hinuon sa ihang anak. Unang pinagi sa inyong tabang, mga kasama, mga listeners and viewers sa DYHP, dihan kayong salamat, gumikan kay karong adlawa, gilubong nasab, among 14 anyos nga bata. Ug sayod ba mo ang dili lang sa ato ang mga prayers, ang ato ang na padangat nga mensahe, kung dili paglaom usab nga to sa inahan o sa nahibiling pang-igsuon sa maong bata nga, taliwa silang kakabos karon o taliwa sa nahitabong dakong pagbangutan nga nga po'y daghan no, nga mga tao nga ni Unong, pinagi sa diri sa atong Sibya sa DYHP o IFM o daghan kayong salamat mga sukintig paminaw. Gumikan kay pinagi na usab sa ato ang pagtirabangay
sa inyuhang tabang diha ato na paabot karong adlawa kanibrang gindaruhan bukid mad ini Dias Minganilia unya sa diha ang pagsubay ni kasamang po Laura kasamang Jane o kasamang Jesse sus kasamang ni Sir halos kada balay-balay DYHP og IFM lanog-lanog yun no diha sumaon dapit ingon kay salamat kaninyong tanan unang maingunta nga walang gud intawon sa damhan no nga ang istasyon nga inyong gipaminaw nagsilbi sa dinyong inspiration ang naabot sa diha gumikan sa paghatod nini mo ang kinasingkasing nga tabang sa pagkakaron human sa atong interview tanaw ra gud ninyo no ang kaning picture intawon sa bata sa dihang buhi pa intawon kini kani gibutang intawon nga frame. Oh, itsuraan mo dahil ni kasamang Lemuel, no? Ang maong bata. Sus, ang intaw, no? Ang kinabuhi sa usa ka 14 anyos nga bata nga unta. Dako kayo pa, uga, pangandoy, kaning picture, o. Oh. Dili nga giflash karon sa ato ang screen. Ang gwapo ang maong bata. Na itsura, unya, puno sa pangandoy, puno sa paglaom, apan sa maong nga sitwasyon. Stilan. Mga pasubo sa pamilya o ingon man mga kabanay na pinakatong nagpaminaw karon sa DYHP. Ayon kayo salamat sa inyo sab nga mailiton nga pagdawat sa DYHP na IFM News Team kaganina sa pagbisita di sa inyuhang lugar o sa atong tanan ng mga sukintig paminaw. Ayon kayo salamat sa inyuhang tabang. Ayon kayo salamat sa kanunay nato na panaghiusa alang sa pagpadangat o suporta. Kausa pa, 50,000 pesos ang atoang na hipos nga tabang o ato na na-turn over kaganina dito mismo sa Panimalay. Nga to sa pamilya sa biktima samtang wala pa ilubong kaganina. Kausa pa rin kayong salamat kaninyong tanan sa tanan ninyong tabang o tanan ninyong pagsuporta. Nagmalungtaron ang ato ang mga tulmanon din sa DYHP. Ma-on-air man, ma-off-air man, doon ay mga kahigayunan, daghang kahigayunan na mga tabang nga una nato ipadangat sa kahanginan. Atong ipaningkamutan nga ma-resolve, atong ipaningkamutan nga atong mga tagag-pagtagad. Kapag kalugaling matagkarunog-unya, doon ay mga kahigayunan nga atong yung ipadangat sa kahanginan. Kana, usa ka mensahe nga ang inyuhang malumong kasing-kasing ang inyong suporta nga kinahanglan usab yawat man lang sa mga pamaagi nga kaya ninyo nga kamo na minaw diha kay bawo ko nga dili lang kutob sa pagpaminaw ang inyuhang gipadangat kun dili lakip sa naminaw ang inyong mga kasing-kasing nga kay bawo mo bati sa mga kalisdanan sa ato mga sukintig paminaw nga ilang gikonsidera ang pagduol sa DYHP ug IFM nga instrumento aron sila makapadayon sa kinabuhi taliwa sa kalisdanan. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Katawa kay masundan og lalo ang iyong baba.
2: Asuwi na ni Kuya Guya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man ang hatag na ko, Migo?
3: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod!
4: Mga asoy ni Kuya Gulyat!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Grabe ko kagila nagbatasan si Ma'am Jessie Presena. Puno sa kaartihang babayana. O grabe kaubos ang iyong pagtanaw sa ilang mga trabahante. At bang kaayos sila o batasan sa iyang inahan.

Kay galaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: karon gibunyagan ko kining bata. Sangan nga girikanan kisaingan nato ining inyong anak.
1: Jesus Lindre.
0: Jesus Lind, karon sa ngalan ni Kristo, ikaw nganlan na karon og Jesus Lind.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Niya samtang sa lain nga bahin sab garon ha ato aning hatagag pagtagad mga sukin dig paminaw kay di amay gipagawas no nga ruling karon ha og desisyon ang Korte Suprema mga sukin dig paminaw ha di ay gipagawas nga ruling o kaning ni ang desisyon ang Korte Suprema mahitungod mga sukin dig paminaw sa kanang naang gipahigisumiter nga motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Manguda Dato. Matod pa mga sukin dig paminaw sa ruling Supreme Court nga ang second placer kuno sa eleksyon dili mamahimo nga maoy mamahimo nga politiko or makalingkod nga opisyalis sa gobyerno kung pananglitan ma-disqualified ang katong midaog first placer kasamang nisto. Unsa may pasabot ani? Pasabot ani nga palitan ikaw kasamang nisto nidagan ka og mayor. Nidagan kag mayor o niya imong kontras kasamang Gerald ang imuhang kanang naang buto 50,000 ang kakasamang Gerald 45,000 so dunay ligas nga 5,000 sa to papil de sa nimo kay ikaw may daog apan na disqualified ka. Ha? Nidaog tinuod ka pero disqualified man ka kay gidisqualified ka sa kumilik. Ha? Kay dunay nakita ang kumilik nga angay kay disqualified, disqualified ka. Ang kadton to ang si Gerald na nga maoy gasunod nimo dili sa puy dili sa automatic nga mamahimo nga mulingkod isip mayor. Straight to the point. Ha, unya kay maoro ba nahitabo ni Bini Abante? Ha, kumusta mas Bini Abante? Wa baka makulbae ani dong Bini Abante? Nakahinamdom mo atong pastor mga sukin dig paminaw ang gaan ni Lagboy Dila. Ha, katong pastor mga sukin dig paminaw nga miyembro Squadcom. Ha, si Bini Abante mga sukin dig paminaw napilde man to sa election. Ha, napilde to sa election dito sa Ilaha dito sa Manila. Ha, pagkapilde niya, ha, pagkapilde niya naningkamot siya nga mulingkod gyud siya kay dili sa makadawat sa kapildihan kuno. Ha, matud pa mga sukin dig paminaw. Karon nangita sag paagi nga mukuan gyud o niya ang kumilik, nakita sa kumilik nga kanang naang angay i-disqualified kadto yang kontra nga si si Joey Chua oy bato kadto yang kontra kasama nga Nestor na disqualified gyud si Chua pilar guy liga sa to ilang buto murag naas mga libo kapinra ilang buto so karon na disqualified man ang yahang kontra pero pilde siya sa inipanay sa kumilik na disqualified man yang kontra. Ang nahitabo si Bini Abante mao ni lingkod gipalingkod isip congressman karon kining man Supreme Court nga dili day automatic ha, dili automatic kasamang ni Sora kanang napilde mo imong palingkuron pot nilipayan Bini Abante ato eh. So dili automatic amo na nga si Bini Abante. Kumusta ka si Bini Abante? Ha, kanang naa nga basig mag-atras Abante ka ni Abante. Pero sangon ra gyapon ni. Eh. Sa makitaan ra gyapon ni paagi sa administrasyon kasamang Nestor kay tila Benicia. Kanang tao Benicia ni Presidente Marcos, tao man ni Martin Romualdez, ani how can you speaker Martin Romualdez tao man ni siya. So dako tong pagtuo nga masalbar gyud ni siya. So inana lang masalbar ni siya nga sa iyaha mga sukin dig paminaw nga kanana ang pagka congressman dili ra ang ayan nga mabalaka si kon dili ra ang ayan nga mabalaka mga sukin dig paminaw si kanang naang Bini Abante tungod kay kon man kanang naang tao man siya ni kanio speaker Martin Romualdez o niya ni BBM wa man sa ikon tao man sa ni kanana ang BBM sa kasamang Nestor so dili ang ayang mabalaka ha so dili ang ayang mabalaka mga sukin dig paminaw si kanang na ang kuan na si Abante Bini Abante so muna nga muna ikon sa Supreme Court ron ha

Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon ani tang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsang sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip.